0: 흔들자 소리나게 흔들자 자꾸 훈마 훈마 훈마 훈마
1: 이 사람 올라 휘자 이 사람 올라 휘자 너
2: Hacemos palmas lo que no bailamos, vamos.
3: Noche de fiesta, noche de alegría.
1: Noche, sí. Y a prepararse los zapatos.
0: Jaco, jaco, jaco, jaco, jaco, jaco, jaco.